скъп смо предич, мо за гладът парято, за старели и пред сайтен за напрей. Ендан си шоу от тъкратене веч, я снимам проу на чвечкей реч. Ма не избил глих за ухрибе, сам човек яма